0: Chắc ngày này có trong chắc event.
1: Go ahead.
0: William, Adam, Union, David, Henry, 7-4, Frank, 9-8, Nora, 0-0-5-9-2-3, supervisor kilometer review.
1: Ten four.